AI に気を取ったりついくない。こてれおてはあ、おてまなまおる。回転の方もレアレア、とたたうれお。えこれ、とたたうれお、えおら。きてこれ、えこれろひや。いやら、いやら。のレイラ、えひかま。きゃ、かはら。

0: が荒木やパパ、いたやつはター振り切ってけいけい音なパーパ、ガータヒーカファカリテアイガーハウケリケリイガーハウツニツニオテアオコタフマーカカヌイヘハウノテウル、コタフマーワケヌイヘハウノテラフィチ、コパラウェラヌイヘハウノテトン、コフルヌクワーテアヘハウノテラキ、コテファーネウプヒヘウリマーチニチニエレレノアネイイアラーイアラーキタオマーロ
1: マーパウチリアデイラー。